دائتو بخشندگی شیخ فریدہ خیر دیجے بندگی بولیے سچے ترم چوٹ نہ بولیے بولیے سچے ترم چوٹ نہ بولیے جو گر دسے واٹ مریدہ جولیے جو گر دسے واٹ مریدہ جولیے سروتیو حضرت بابا شیخ فرید جی دا صوفی جگت دے وچ بہت وڈا مقام ہے آپ جی چشتی سلسلے دے مہان صوفی بزرگ ہوئے نے آپ جی دی گنتی دنیا بھر دے پرسدھ صوفی درویشاں وچ کیتی جاندی ہے آپ پہلے صوفی درویش سن جنہاں نے عربی فارسی دے نال نال پنجابی بھاشا وچ وی کلام لکھیا ہن تک دی کھوج مطابق آپ جی نو پنجابی ساہت دا پتاما ہون دا مان حاصل ہے آپ جی نو پنجابی ساہت دے پہلے صوفی کوی وجو مانتا پراپت ہے آپ دا پنجابی بھاشا وچ لکھیا ہویا کلام شری گرو ارجن دیو جی دوارا شری گرو گرنتھ صاحب دی سمپادنا سمے با ادب اس وچ درج کیتا گیا اے آپ جی دے کلام دی سارتھکتا اتے اہمیت ہی سی کہ شری گرو نانک دیو جی آپ جا کے آپ جی دا کلام حضرت بابا شیخ فرید دے بارویں گدی نشین شیخ ابراہیم جی پاسوں پاک پٹن تو لے کے آئے سن حضرت بابا شیخ فرید جی دا جنم 1173 عیسوی نو پنڈ کوٹھے وال ضلع ملتان وکھے ہویا آپ جی دا پورا نام فریدو دین مسعود سی کئی ودواناں نے آپ دے پنڈ دا نام کوٹھی وال وی لکھیا ہے آپ جی دے پتا دا نام جمال الدین سلیمان سی جو پنڈ کوٹھے وال وکھے مسجد دے قاضی سن آپ جی دی ماتا دا نام کرسوم بی بی سی آپ دے دو برا سن وڈے دا نام عزد الدین محبود اتے چھوٹے دا نام نجیب الدین محمد متوکل سی آپ جی دے ایک پین وی سن آپ دا سلسلہ اے نسب ویویں پیڑی پچھے جا کے حضرت محمد صاحب دے دوجے جانشین خلیفہ حضرت عمر فاروق نال جا ملدا اے آپ نے مڈلی ودیا پنڈ کوٹھے وال وکھے پراپت کیتی اتے بعد دی سکھیا لی آپ ملتان وکھے مولانا منہاج الدین ترمیزی دے مدرسے وکھے چلے گئے چھوٹی عمر وچ ہی آپ جی دا دھیان دھرم والے پاسے سی آپ جی نے بچپن وچ ہی قرآن مجید زبانی یاد کر رکھیا سی بچپن وچ ہی آپ جی دی ماتا کرسوم بی بی جنہاں نو مریم وی آکھیا جاندا سی نے آپ جی نو رب دی بندگی نال جوڑیا آپ جی نو اے کہہ کے نماز پڑھن وال پریریا کہ نماز پڑھن والے بچیاں نو رب ولوں شکر عطا کیتی جاندی ہے کیا جاندا ہے کہ آپ دی ماتا آپ تے مسلے تھلے شکر دی پوڑی رکھ دیا کر دے سن آپ بچے سن اے سمجھ دے سن کہ شکر خدا دی طرفوں مل دی ہے ایک روایت ہے کہ ایک دن کرسوم بی بی شکر دی پوڑی رکھنا پول گئی کتے دور نیڑے گھر دے کام لئی چلی گئی چیتا آیا تا اس چنتا وچ ڈوب گئی کہ اج شکر دی پوڑی نہیں رکھی گئی بالک فرید دا رب پرتی عقیدہ ٹٹ جاوے گا کیا جاندا ہے کہ بالک فرید نے روز دے نجم مطابق نماز ادا کر کے مسلہ اٹھایا تا شکر دی پوڑی پئی سی اس دن تو آپ جی نو شکر گنج کیا جان لگا آپ نو شکر گنج کہن پیچھے ہور وی کئی روایتاں نے کہ ایک وپاری شکر دیاں بوریاں لے کے جا رہا سی آپ نے پوچھا کہ کی لے کے جا رہا ہے تا اس نے جھوٹ کہہ دتا کہ لون لے کے جا رہا ہاں اس وپاری نے سوچا کتے درویش شکر منگ نہ لوے تا او بوریاں لون دیاں ہو گیاں وپاری نے معافی منگ کے پچھتاوا پرگٹ کیتا تا پھر او بوریاں شکر دیاں ہو گیاں ایک روایت اے ہے کہ آپ جی نے روزہ رکھیا ہویا سی اپنے پیرو مرشد دے دیدار لی جا رہے سن پیر نو ٹھیڈا وجہ آپ جی